0: Jesus. Mwen gen Jezu sou kote, a kouri pou la vi.
1: Amen. Konnen mwen bezwen kontinye, avon mwen santou beni. Ape bon Dieu avè.